metio biaka adisio enkoa ho ahemfo obetio biaka sede ni nyumate momo de galam se ese o man no onyankopo so betio amka sede mu nyumate obeka se wo se ese nye adwuma enidi wo se ese nye adwuma enidi dia se ne kade obokro no nko no susu nko ye adwuma ye wo ye no enye Yebeka wasem dachi. Etwide mwoma ya mwoya mpaye. Proverbs chapter 24.

to demo. Ewa di media mi nim. Nesun paya na mepo. Oh, ewa de. Mi jina wasa muso. Ena mi srempa ibo. Ama mi mama. Ama mi mamema. Ama mi nananom. Eni mi yire. Eni yasifo. Ewa di yejina wasa muso. And I yes, Rampa Ibo. Ama mi fie fo. Ama me busia. Mini mi nuyanom. Eni ye mama. Eni ye mamema. Eni ya sifo. Ye kono mini ye yinom. Se e radie. A fi yu kwa yu ye. Busumi ufa ye komi. Se o tan fubi. Ye mami fie. Ye papa fie. Ye yiri fie, ye kunu fie, baby ye DJ

Jesus Christ. Kase o Ewurade. Wa wo bo kwan to de kwan ni. Me sre wa wo do ba Yesu Kristo di mo. Se bo so me do do aka. Ama afia ko na wie ye. Mi sre bie wom. Ma de pa bie wom. Me ne me yire ni ye mama ni yasefo. Ani ye fie ni ye busua.